yapolingi ni la piri ni hiri wala wali kujanje ni Tanzania alitesa kweli kweli demurure alitesa kweli kweli demurure zamani za kale akimkuta mwanamke wa chini Tanzania ana mimba ya miezi sita lazima azimwe kwa nguvu na kupasuliwa ile mimba.